0: O te whaamanu atu i a te oe i asa umalawa. O te vivi i atu fo i lau suafa. E whaavavau, whaavavau lava. I le anganga whaaloalo o te whaatalo whaatua i Samoa. I lau whaafunga tāpua i mai ni nea fiafi. Lea fiafi o le asapa i o le lii. Aso luas fuluono o iulai. Lua afe luas fuluono. Malo a fua ai lau ua maua. Ua wha malo le folau manuia whaatalo whaatu. I le mamalu o le au whaingatua. Ngā ruenga tutofi e le tua. Pa ia o Samoa ua atoa, a ingo tupu, a ingo nofo, a ingo papa, a inga te whaifa. Alala tae i whale upolo to finga, lau tina laulelei, Samoa ua atoa. O mai a manuia sao ninga ma tāpua inga, sa alo atu fo i aile nei aso pa i o lo tātua lii. A o lau por kalame fo ile nei pia men Samoa. To e amataina la na awa unanga pe o na masani a i a fia fia o sapati. Excuse me. A wala wale tautua ina o e Samoa. O lo mato au wale sunga e a reverend sabea kirika mesa eli. O fitala inga e a tautol manino a kapeto slatu le au pepe. A e mese le faritu o le fafinga inga le sunga i a eti fui maono makasi. A e tato a mata i le atua. E ala le fainga alotu e a mata i le tato maaftanga. Sula ina ai le alofa ma le angalei o le tato atua. A wau maeu. O ma e ulava lo na angalelei. I lo tau soi fuo ma so mato. O la o tato tofi ne a fiafi. O le sunga ya meren sa vea kilika mesa eli. O le fafenga inga le house of prayer si papa toe toe. Alo mai sa moa. I a manuia le ufolofola le li. I a manuia la ufafonga.
1: A tato utapo ia tu ile tua. To maa ma le alo ma le anganga pa ia. Vi ia tu ia au tau ile li. Wala au atu ia ilo na suafa. Ia au tau wha ilo atu inu uana mea na fai. Ia pepese au tau ia te ia. Ia au tau fai pesenga ia te ia. Tala tala atu ia au tau ia na vavenga umalava. Tatu talo. Mātu o tua fio maia loa nganga. Ma futa ina roa o tunu uma efeta lai mo roa o tunu ua o wha fonga atu lea tunu o sa moa ila wo fio ila neia fiafi. Papa ia ar mātu o sao ninga ina ia vi ia ai lo suafa manu malo. No Yesu ke risoro mātu ori. Amene. Tato vi ia tu lea tua ilo na vi inga.

ngalona tō tō o. E ta mo e aua ni i whawheiloa i sesi pe whawheiloa, pe tari i sesi whawheiloa i atu i ate ia, se ia o o. I le whale o le tina su nemale nei. E tu ui ailo na tō tō o i le tamai titi oti. Le tamar fine su nema. Ki asi lea lea sa whai ma, ma au au na al profeta o Elisaia. Sa ia sosoani ia Elisaia ia mawhai ngā ruenga i ia Elisaia. Ki asi lea lea sa wha le pela e el profeta o Elisaia. Ina o ana toe mana o ile oa mai ia na amanu. Le an wha malolo ina lona le pela el profeta. Ele o ta ua mai ipo o malolo le pela o ki asi. Ai fōringa mai. O le o mai le taimi le ina wa umar fitu tausanga. Ai ua toe malolo ia le pela o ki asi. E fua ina mawhai o na tala noa ili tupu. A wā o nei vai tau. Ili whea ngai ngatu ai. So stangata e maua ili ngase ngase lea. E tangata e sea. E le no nofo whaatasi li mea iai tangata. A e no nofo i tuā pā. Pei ona mauri mau mai. Le tala i le pela e toa whā na o lato. Te soani. Na wala mai i le wha manu yanga le atua i. Ia i sara elu. I le taimi o leongi. Kia sila lea lea sa whai mauri mau. Ile tinasu ne mal nei masi ana tama ina ia toe maua mai lona whanua malona lona ele ele sa tu ua ai ai o i Filistia ole fama losi mo tatou ile nei afiafi ia tatou fa moe moe mo tatou talitonu ile atua i mea uma wa ia i tatou ia tatou tari tonu ma wha moe moe ma wha tua tua ile atua i mea uma tātou te whaia. The message for us tonight is trusting God with everything, in everything we have, in everything we do. Trust God. Tātou wha moe moe ile atua i mea uma. Oro o tele matumu wha masinonga i whanua masuafa i Samoa. Fam sinonga o ele ele matua oi maswafa. A ole fama losi mo i tātou nei fiafi a wala mai le tala nei le fine su nema. Tātou fa tua tua ile atua. Tātou fa moe moe ile atua. Tu salava po reale umi te malanga mai ai ni usila nei ma turu mamau ai tu ulo a inga. A e fa tua tua ile atua. E te fo ia tu lava e mautu lo a inga mamaua o ele ele. Pe a fai e tu a toa ile atua lo fa tu tuanga. O lea e mori mau maile nei tala. E fitu tau sanga o ese le fine su nema nei mailona whanua. A e to e fo ia tu lava o lo ta pena ile atua mea uma. E o atu ile tupu mo lana sa avari. O lo o ia ile mori mau mau mau tutu. O le mori mau sawa ai i ai o na mata. Mana i loa mea sa tupu. Na whaia ili perofeta. Ele i whainga tā o na maua le tari o rana mana onga malo na whanonga. Sa ato e wha tonu ili tupu. Lan tangata e alu e toe wha fo i uma tupe na maua mai le whanua. Ile taimi nao ese ai le tina su nemara nei. Sa moa. O tele taimi o lo tawa i misa ai lo tātou atu nu o i tele o mau mea i runga o penga tawha i langi. Masonga whela fwa i ai wha amatalanga re tala whea ngai. Pei e fōringa mai ua le aiso tātou wha moe moe i le atua i meo lo tutupu i seo tātou atu nu. Ar wha maa losi mo i tātou li neia fiafi. Tātou wha moe moe i le atua i mea umalava o lo ia i tātou. Ia tātou wha atua tua i le atua i mea uma o lo tātou maua. Po le a lava me te tupu i le soi fuanga. O lo soi fua le atua. O lo si la fia e le atua mea umalava. E na te au mai le tari e file e muu ai o tātou loto. A tātou fi nau i le maa losi ma le ata mai whao na pō nei. E alu alu uma a tātou tupe. E alu alu uma ngau mea uma tātou te whaia. E na o le a tili ai o le toto mau o lunga ma le suka. Ma le mamai ona o le stress i le tele o le maumea. Ai a tātou whātua tua i le atua, matu i le atua lo tātou whātua tuanga.
e tā pena lava ele atua mea uma.

mo i tātou. Na te whaia mere lei uma mo ro tātou atu, pe ao tātou wha moe moe ia te ia i mea uma o tātou maua. Tātou wha tua tua ia te ia i mea uma tātou te whaia. Ave ilia tua ro tātou wha tua tuanga. Aua tātou te wha tua tua i tangata, whai mai le salamo se lau se fulu Aua tātou te wha tua tua i tangata. Aua tātou te wha tua tua i alii. Aere lei ona tātou wha tua tua, tātou wha moe moe i le alii. O le atua na te sila fia mea umalava. O le atua na te tāpena ina mea umalava po olo so i fua ono tātou wola. Whai ma whaata i ta ingari tala ia Josefa. Sa whaia na miti ia o tala voumala i titi lava. Ai sa o ina Wa ai atu Yosefa ili Le ai ni fō ringa i loa ai ono tau nu ola na miti sa fai Tele mea na faolo na ofu Le lei mo le ofu mana ia na fai mea lofa tu ailo na tamai a te ia Sa lafo ili lua Sa fatau ese atu E pei o meo lo tutupu ine yaso human traffics Pule ese alo na ola i isi nuu Se yo o ina tu wai se ina, tu wai fua ina i mea lele lei. Sa fale pui pui pei tai. I tonu lava le fale pui pui o loo ia i lava le atua. I to tonu le lua mre teimi ina fatau ese ai sa ia i lava le atua. Se yo o ina toe mau atu lona ofu e sili atu i lole ofu na avatu e lona tamaya te ia. Ina ua fai mpale mia o le malo ai kupito. Ina ua si itia ele atua lona tūlanga i tonu o ma lo farao. Sa ato e maua e Yosefa me uma sa ia miti ai. Na tau nuu ana miti sa ia miti ai a o vea matama i titi. A wā sa na langona ina le atua. Sa ia i loa le atua. Sa ia tani tonu i le atua i mea uma na ia maua. Ma mea uma na nafaya. Sa atua ina pepelo. Ai sa tadi tonu lava ile atua. Se yo o lava ina fae ina ile atua. Yo o fo i forforanga ile atua sa faya. Ya apero amo ma isa ako ma ya kopu. Yo i lava ina sa o ese maile nu sa folofola ina ile atua. Ma avea ma polonga i aikupito i tausanga i tele. Ai sa toi fa fo i lava ile atua i ele ere na folofola ina i ai ile atua. Sa toi watu lava ile taimi o mose. Taita ina atu se ia o ina faa wa wina e Yosua. Ma toi no fo ia ele ele sa fola fola i ele atua yo latu tua a. Ole nu ue fai mo o latu. O ele ele o sakana na. E fa pe na le atua. A tātou wha tua tua ia te ia mwha moe moe ia te ia i mea uma o tātou maua. Ma mea uma tātou te whaia. O lo si la fia ele atua mea uma. O a o ti ngā, o a me o lo mawhatia ai lo loto, ma a fia ai lo a inga. Ave ile atua, wha moe moe ile atua. A whaifu ila ile atua e maua, mai au whanua pe ato e latu i sā moa. A ue te popoli. Ile whea ngai ngā fau, sa wha ma whana whana ai e su i ona so. Tele mea tau tino nofo i le maota o lo tamā. Ana le ai po wau fai atu tialu e sa uni se mea no nofo ai outou. I oi, o tā pena ina ele atua mea umalava mo i tātou. O lo tātou wau ma uai le lalo langi nei. O lo o iai ele ele le lei. Ma whanua le lei o tā pena ina ele atua mo tangata wha tua tua uma. Po uma on sa unia ele atua le langi mo i tātou uma. Ai se ala tātou titoi po pole ai i mea o le ola nei. Ai se ata tu tu no no fo i nei ai ta tu tu na u na u lava i ele ele lai sa mo ai le tu mana i ratanga to lo no fo o lo ta pe na ina e yesu le nu sidi ona ta u mo ta tu le au fa tu tu o fa ma lo si le mo ta tu le ye fi fi ta tu ta di tonu mo fa tu tu i le tu i me u mo ta tu mo tātou whātua tua ia te ia i mea uma olo o tātou whaia. Le ngā ruenga whātau vaa olo o tātou whai ngā ruenga ai. O a mea uma olo o tātou maua ili nei o langa. Tātou whātua tua ili atua.
na te fateleina na te toe fa soa mai lo tato wola na te fa manu ia mai i me fa tau va o lo tato fai e ave fa manu yanga mo tato manu ia tua i manisi fa manu ia mai le tua lo tato tunu u ne yesu tato fa i u le tatalo ma tu fa lo longo i lo feta lai mo i ma tu le li i ma tu tatalo lava i le nganga pa ia o la wo fio te fa manu ia lo tunu o Samoa fa manuia i fai ngā malo fa manuia i vaenga ese ese umalava lele ia i puna oa o lea tunuu i ona ngāta i fale ma ona ele ele o fa ato anga ma fanua wa uma ona e fua i mosi o mātou tunuu na i aola manuia ai lea tuo mātou ta talo fa manuia si o mātou o tunuu o Samoa mātou fo i olo ta ape ma salalau i so se vaenga o le lalolangi mātou ti ta talo i lau fio i na ia iai li fa atua tua i lau fanau Mātou te taritonu ai a te oi so se mea mātou te whaia. Mātou te whātua tua ai a te oi mea umo o mātou maua. E whātere ina mwha ātoa e lawa fio mea ole ātoa. E te whāre leia mo i mātou mea umo o romana o mia yo mātou a inga. I a mātou whānau maluma na yo mātou a inga leri i. Mātou whātua tua i lawa fio i mea umalava. So swani mai loo. Nganga pa ia ilo watu nuo Samoa. Yau mātou la ngona ina lo nganga pa ia leli i. Fa malosi, fa tupu ina on mātou fa tua tua leli i. Ina yau mātou taritonu wa umma on tapena ina e lawa fio me umma. Ae meisi oro no fuanga ile langi u sao nia mouso stangata fa tua tua uba lava. Ina yi sao fanga ile maa loa e tapena ina mo i mātou. Mātou titaro leli i. Fa manuia maine ya fiafi. Fa manuia ile ala leo nei. Ia ia ilo wanganga pa ia iso stangata o mana o mia oil nei lava i tū la. O eolo mana o mia lau wha malo o longa. Lau wha mai senga mo eolo wha noa noa ona o le oti. Ma atu te talo fo i leli ia iso stangata o fili fili. Ilona loto i ni mea wha le tonu leli ia iso wafa manu malo i Jesu Kristo. Se i pa i atu wa musu ia lona loto i nei lava i tū la. Fiso a soani o lato mafatianga leli ia. Ia wha pēnā ona wha fei loa ia lau o fio. Ora mātou te taro lea ngā lei maile nei vā yaso leli i tātou ma oe manu i ai mea uma mātou te whaia. Mātou te taro lea ngā lei mai oe lo mātou tua. Tō mamwai mo i mātou lo lofa tū noa lea tua lta mā. Mai fi le mū o Jesu ke riso lo walo. Le mātanga fai fai pē ma lo wanganga pa ia. Nei māsa umalava yo o i fa vau lavu. Amen. Amen.

Ia, ia. Fa maualunga ina pele vi inga, ma le faafetai ilo tate uta mai le langi. Faafetai fu utu e maule ne iawa noa tāua, ilalo na nteita inga malo nalo fatu noa. Mo oe maa umfai fu e na tate uo mai, ili nei tūpō e faatau nu ina le tate uo maafetanga titalo. Ia o fia lava lo faapena o na e maafuta mai ai ili nei tūpō, Ole swafa manu malo o Yesu Kristo o tato o matai alofa. Ia o te fata alofa atuai, faftai lava, faftai ilo mafuta ma ile nei tupo, ia vi ia lava le atua. Nei taimi tato o te tau failangona, le matang o fio le alofa o le atua le tamaa. O le atua tato o te teritonu fatu atua iai.

Ja, faf tei tele lava. Tei tele lava mole vi inga matang o fie moni lava. O le atua lava o ia o lo tātou wala. O ia fo le upu moni ma le ola. Le ala le tātou te o mai ai. Tātou tāla wa tātou talitonu ma fātou atua. E iai le atua mo i tātou uma lava. Le taimi, ia pe lava nou tau sila fia. O le lava lo talaina le tātou telefoni. Ali nei tu po e lava o na tato wo mai ato tatalo ina ia. Soso ni ato le atua mwe o lo ufiangai ma fe au mga aluenga ili nei po. O tele lava faftei tele i nga aluenga o lo ufatau nuina. Tai i na fai nga aluenga li tai mi utuona i ato. Fo i mai ainga ili manuia. Ali nei tai mi pe lava no tau sila fia ili mfai o na pangaluina. Ina ia tātou te tālo, o lo e si la fia li te leo teimi fa mala ngā inga, ia i wha ale tonu. Ai tātou te wha moe moe i le alofa o le atua, pa i ngā malanga i lungo o le ea, le wha alele, pa pēnā o lungo o le lau i le ele, pe un lava o na si la fia tulanga i wha tino i nai o tā bale feo ai, ia wha pēnā o loli i se ave ina o loa i nei tūpō, teimi wha pēnei, a wā lo mā lo lo ni si alo tō tēlo i lātō o teimi nei, wha atau nu i nai ni si o au mga luenga, e whi oa i ai whi mā inga. Tātou tālo fō i pio na vātu, i e iele alo fō le

0: rua. Ma la ngā inga i lungo le ea, e le poto ma le ata mai, ia e mei se foi o ta vale fewa i lungo le lau ele ele, a pena o no fuafi, a wala e whaonga ina e tangata o wila, e pela fuena o avatu le teimi, te leo teimi wha pene, tūno tāuranga ia e fewa i tangata, i vaenga fo i ua, tūlei o wila i fio e tū, tātou tālo mō nei vaenga umalama, tātou tālo mō ngā luenga pio na iei, tā vale ele fale mai. E mai se o lo whapena na tāli atu la tau le vāla au mai, pe so swani, tātou tālo mō ngā luenga, e ngā lulua i tīnei mū, whapena fukun tātou tālo mō malu o le mālo, tele o ngā luenga lo whātinoina, Fioa iai, so soani, pa pena fo i teimio, tūlanga o whalavelave whafose. I leo tu e tau whamatalaina, a leang, le ala le tātou te o mai iai, pa vitai i a te oele nā, i whao ngā ina lo so i fua ma le tātou wola. E tu i nā tu mo le li a wala i lau te tālo, mo isi, o se mea lo whataua o oele nā, o lo wola wo foi na tatalo ai moe o ngā lulue. So se ngā lue ngai te manatua pe ngā lo ya te ap. Manatua pe o na o avatu pe ma le whalo alo. E le ai lava se ngā lue ngai whata wa. Le a lava le ngā lue ngai po le tangata e toso ina le mai. O le tangata e toso ina ia, ia tangata e avatu i tono le whale mai. O e whaia le iputi. Tulou Oe whapena na whamaina o no fuanga, cleaners. Oe ngā lue wha security guards, fiwa i teimi whapenei, i lea fale ma lea fale. Tata uti talo i manuia, i ngā lo ia te au nisi o ngā luenga, ai o te tali tonu o to sila fia. Tata uti talo mo i lato ina ia, saonga le mu, lato ngā luenga ma i yele poto ma lea tamai. I so o se ngā luenga o loo whātino ina. I le nei tūpō, ma tātou whāwhitai e foi. I le alofa o lea tua le poto ma lea ta mai. O whā au pēngai nai tangata umalawa. Mō ngā luenga ese ese. Lea tātou te tālo. Mātou te whāwhitai lea tua le ta mā. A wā o ngā luenga umawa e amaia. O me alo faia ala o fiu mo i mātou uma. Ese ese wala a wina o lau whanau, beo na e te tofi ai i leo langa o lo mātou iei nei. Ala mātou te talo le atua, mātou te wala au ia e anga le lei. O se teimi i mātou te o mai iai, mātou te wha ilo atu ia te oe wha mole mole. Ia e fso soani e watu le poto ma le ata mai. I o ngā lulua i ngā luenga i le nei tūpō. Tā mole mole ia e leo leo ma fiso soani ia te i lātou. Fuk me ngā inga i lungo le ea, i wa alele le atua. Ia i le poto ma le ata mai ma ia te o le whautou ta i le lei. E wha pēna o na taita i malanga la o fio. Ia wha tau nuina whai ngā malanga i le manuia. I lo walofa ma lo wanga le lei. I le lalo langi atua. Le atua mātou tālo, wai pisi lava whai ngā malanga i so se taimi le atua. E le whatua o ia lo walofa le atua. O le ala fo i lea pe una ea o o mai ia mātou te tālo, mo so se tasi lava. O a ngā luenga o whimalanga i ngā so se malai wa alele. Mātou te ilo le pisi le lau ele ele i te tonu. O malai wa alele o ofisa o whimalanga ingai. Ta i ta i o ia manuia. Le atua pe mala ngā inga. E whapena fo i whimala ngā inga i lungo le lau ele ele le atua. So se awalo e tāpena i ne fio i e tangat. Basi o tā vale. O whapena o nu fuafi. O alava awala le atua. Whamole mole e ta i ta i malanga o i a manuia whai ngā malanga. O lungo le sami le roto. O va o fio inga. Va whangota. O meli fio i ei tangata. So se awala u whao ngā i nei wa ati tele le atua. Wa wha ngota o tangata po ala wa awala. I lungo le sami le atua i a leo leo la o fio. o te tono tāuranga e fio e tangata e pisi le atua, o pasi, o fio a inga le atua, o wila, mātou o te tālo le atua, i e saonga le mūne i ngā lue ngā uma. Papitola mātou o te tālo moe i ngā lue tā vale le fale mai. I e saonga le mūne i ngā lue ngā uma mai i ngā lue ai. A o tā vale fo i e tine i mū, mai i ngā lue, mai e le poto ma le ata mai i fui mū, ina i e faa umaina, i e saonga le mū ola o tangata, pe a fai i te tupu faa lave lave fapea. Tālu mō malu o le malo o le atua, o e ngā lulua i te tonu o ofisa, tele ngā luenga le atua, o i la atou, pe se i e mapo tu e tangata, e o mai e soso ni mai tū langa, i le o langa faa le tino, le atua, o oe mapo tu i ai i la atou mātou te abat, i abati e le poto ma le atamai, e faa tino i nāia la atou ngā luenga le atua, o e fo i o fewa i lungo o tā vale, e la matia fo ilo lātou soi fua ma leola, te leo nisi o teimi o na ngā luenga, o māli liu fo ilava nisi le atua, o na o tau tua fa pene, ta mai so se ngā luenga, le atua o e o whaatino ina ngā luenga umalava, le nei tū pō o e o ngā lulua i lungo le awala tele le atua, whaafitai le atua ilo walofa i so se ngā luenga, Oe o lo ngā lulue a vea mai leo leo security guards te atua whaamule mole o lo whewa i mai lea whale whai ngā luenga i leo leo te atua whaamule mole e te si la fia le atua mātou te tala whaapto moe o whaatali pasi le nei teimi te leo nisi o teimi o sofa ia nisi i nei no fuanga mātou te talo ia leo leo ina i la wafio i la atou nei vaenga uma lava tama whaamule mole tama mātou te mana tuai ila mātou te tālo ili nei tūpū o ia vaenga tā ua whaamule mole lava tama so se ngā luenga biona mātou o vatu ili se ngā luenga e whātau wā ia vea nei tei mi tāu tama mātou te avatu whaamanatu ia te ilātou ia ili poto malea tamai ia ilo file mū Ia amataina la te o ngā luenga umalama. Tālo le ngā te inusine e so se tafa o le lalulangi. Mātou te manatua o ala mātou. Māla uina lea. Ai mātou te fia fia e whaatino ina. Nei mea umalama ia o ngā alo mātou wola mō oe. Ai mātou talo ai a wā oe mapu o te eitanga te uma. Oe fo e le whaatua o ia lo walofa. E te tausi i whai ngā malanga umalama lea tua. So se ngā luenga o lo whaatino ina ili nei pō, ui o ngā lue tono o fale o loa, whaatutu muina o whata o fale o loa, ui se mālā ngā i tā bale. So se ngā luenga le atua, e ngā lo, ia te au, o nisi o ngā luenga le atua, a e utali tono o lo alala ngā atu lau whanau, ma whae lo atu ili nei tū pō, te leo ngā luenga o lo whenga i mutangata. O vāla a wina, Wa alo fina ngalo i ngalo lue tangata. Awa ne fapa ye. Ai fao ngā ina leola o le poto o malea tamai. Wa e a vea e fa tino ina ai vala awina. Ile lalo langi pe o na mātou i ai nei. Ia maua e lau whanau le file mu. Ia amataina o lātou tiute. Ma fe au ile alofa o lau o fio. Fai uina o lātou vala awina. Ilo uanga le lei tamai. O na olo suafa Yesu e wala tuai. Na mātou te tālo. Amene ma amene. Ia, whaafitai. Whaafitai ili nei tūpō. Pelawa nōtou silafia. Tātou te tālo mōre ngā lue ngā le atua. Whaafitai tēle lawa i loa lofa o le atua. E, olo o iai te tōnu tātou e kāle sia te itasi. Whaafitai. E lava na o vato le malama lama o tuana i atu. So tele lava o tau mai tātou uma. Sa whapena o na yele alofa o le atua i tō vine ese ese. Pa te whai tau langa e fia. Pa aftai lau te tala o manui ai ia. Ngā luenga o au nā le atua. O te tofi lea fa te whai tau langa ma lea fa te whai tau langa. E le whapito le alofa o le atua. Tālo whaftai mo fa te whai tau langa uma lama. sunga i fafia ngainga ma faletua o ewa manu malo malo lo mai pensione alu avea pe ila tau mnisi nga lulue malangolango tonu e kalisia pio na bato o fionga te akono o awao talo foi mo e o tausi mata nga luenga pa pena ona yaili alofa o leatua pa leatua ila tau umalama pa pena ona angalilei leatua e kalisia uma sunga ilisea pa te faitaulanga umalama o le lalolangi a toa ma te tono o New Zealand o Samoa pa aftai le alofa o leatua i alu le tala lelei a fionga i pātele o tamaita i sā fionga i monike pe lava na vata au fai ngā lue ngā leatua i so se e kā le sia ke wisiano o le tatalo lea fa mule mole o e umalava o ngā lulue so se e kā le sia ke wisiano peo nou tau silafia tātou a vatu i leatua le ngātai tutono New Zealand ei a o le lalolangi a toa faftai le alofa o leatua mo i tātou lava i New Zealand faftai wa o te loa le alo le tala le lei ai tātou te tuwa tupea i le li to te le e fo u wha maa mulu ma le ngā lue ngā le atu al mea moni le o tau si la fia o tala tu sia i te tono New Zealand ei o pese i wa alu i lalo le fai numero o tangata tali tonu i le atua pe a fai i atu si ngā ingoa o le talo i a wha pena na alofa le atua i a wha tila ina o e tali tonu ma wha atua tua o tātou te talo ai lea a ia wha manuia le atua tonu e ka le sia ke usian ia inisi mea ngalo ia te a alo o te talo ma le wha alolo tele le au tawa ki miso ma i tātou umai fina ngalo alofa le atua e wha manati o tau fina ngalo ma lo ufo i loto o mea te tau o e ono o ao tawina mo le tala ina le tala lei tonu i kolisi wha fai te au i mālua wha pēnā o piula ma e kā le sia ese ese ke wisiano wha manuia iai le atua ta alo fo i whaftai o le te whaafonga mai le si ufufonga le sunga le whaafia ngainga alo o maa ngālulu e atu tonu le house of prayer ma na tua pe o ia ma le faletua ma le ngāluenga whaftai fo alo o manuia la maa umale tamā ma le whanau ma le ngāluenga lo mātou ngālulu e fo i mātou mātou te whaftai lava i le alofa o le atua whao ngā ina lava i so se ngāluenga o le atua e tai tai i manu iai puna wane wha mole mole malo wha alo alo o te wala au iate o e te talo mro uta mā malo tina wha alia nganga o au au nā le atua mai lato o umalama i so se e kā le sia ke usiano tātou talo i alu le tala lei. Lo mātou tamae o le langi. Iesu ke riso le li fao le au le e ka le sia. Le nganga pa ia le fisoso ni sili. E manu ia i ngā luenga uma i te tono lau ngā luenga pa ia. Wa e si la fia mea uma. Wa e si la sila i o mātou loto i le neila vataimi. A o mātou tau mawhai lau whanau. Ma i mātou umala vai le nei tūpō. Mātou tālo whapitoa mō lau ngā luenga. E kā le sia ke usia na umala va. Ai mai se lau au whai ngā luenga. Whawhitai a wāwa e si la fia. O lo e whawhafonga e le si ufafonga. O lau au au na le tamā. O lo whapena o na mā ngā lue atu. E tau tua oi le nei tū poi lungo le nei a la leo. Wha afi tai, le soi fua manuia ma le ola o lau au ona, ma le fale tua ma le ainga lotu a toa. E tuli loa ina pē lau file mu ngā luenga, e te tonu o le house of prayer. Wha afi tai, fo i tamā, e wha manuia e ka le sia kewi sia no umalama, tonu o New Zealand nei, o tunu e mamao. Wha afi tai, fo i loa lofa, mo i mā ua ma le tamā o le ainga, ma le ngā luenga wa e wāla au ina i fo i mā ua. Pāwhitai le whao ngā ina o mātou whātau wā. A ua mātou ma whaia mea uma, ona o oe le atua. A wā oe o le tai tai, o oe ona le pocho ma le ata mai, ma le mafau fau tonu umalava, e te whaatum tonu ina ma eta eta ieila unga aluenga, e tonu whatawhai tau langa umalava le atua, whaafetai tele lava tama, e ka le sia keusiana uma, whaafetai, whaafetai, whaafetai ilo walofa, ila ata unga aluenga, a mai le loto tele, awane i whaavahai vai le atua, whaafetai, le atua ilo walofa, talo, mo e o atawina i tono kolisi whaafai fe au, Samoa o tunu e mamau ni usila nei po fe lava, ia maua ila ato i whaau pengaina, whaapena le teimi mun muliane, e le whaunga lawa fio, whaapena, no mai mo atu e tala i lau tala le. Ue o ngā lulu e ngā lulu e ngā wha misionari e tunu o mamau. Tala wha pito mo tā vita masina, Cambodia. O Shekaina Clark o ngā lulu e nisi o alo ma whanau. O te wha aftai le wha o ngā ina o le whanau mo le tala ina. O lau tala le. Tō tele nisi a o wha ale o ina atu e le maftang te talo. Nisi o atu e tala i le tala le mai tono e kālesia. Le atua wha amole mole wha whilo ai. I o lātou fina ngalo mō mātou mana o le atua. A e whaia lo fina ngalo e manui ai mea uuma lavatama. O le alo o lau tala le le Jesu Kiriso. O le whanau nau ta inga i o mātou loto. Ia mua mua oi mea uuma lava. E manui ai le atua. Wha aftai tele lava i lo walofa ma lo wanga le le. Mātou te manatua whaapitua le nei taimi le atua. O mātou waia le nei vai taua le olanga. O taua ma whewaewae a inga i le lalulangi atua. E le aise mea ta se lilo i lausila whangati. Awa e si la fia o taimi o ma whape e nei vai a sā. E mātou te talo i pe ele ngata i le nei taimi. Ai ona o le mātou maafutanga te talo. Ai lo o mātou o vatu pe i asa uma. Le atua e. O nā o oe le atua e sila fia me tonu umala. E sila fia loto taitai o mā lō taitati. O taua mwhewaiwa e inga le atua mātou te bāla au. O lo fi le mū ma lo walofa mātou te bāla au. O nā o oe le atua si sili e te sila fia. O lo fi na ngalo ta mā mātou talo ngā ngapa ia. Fa ai loa i taitai o fai ngā mā lō. A waa. Au noa ma oe ele maua se file mo. A lo fina ngalo a lofa le atua mātou te abatu ai. Mātou te abatu ma le whaafetai a wā. Mātou te alitono ma whaatu atua. O oe o le atua a lofa. O oe lava e manui ai mea oma. Ai mātou talo mua tinu e mamau o te otele e māli liu. Mā whaina ono o tau am whaivai a inga. La se a wale mwhau na mātou wisoso ani e tuai. A mai i o mātou loto na i a mātou maua whātonu mai i la wafio. Le a wale mwhau na mātou wisoso ani e tuai tama. I a mātou te talo tama. A iei fo ini se o wala po se tupe. Mātou tu inatu i a wala o tāpe na ina. I na i a na po a wale koluse mumu e ka le sia o e o mwhau na atu nei nuu. E watu ai le sōsani ta mā. Sōsani mai i a te i mātou. A wā alo fina ngālo lea. I a mātou wā alo lofa i sōseta. Whaafetai ta mā. O le te tālo ta mā. Whaafetai te le lava. O lo fi le mū. O lo o ia te o e mana tua. Mātou wa ai e o foi. Te leo nisi o tunu o mātou wa ai. Mai se se pānia. Ma se tasi o tunu o tūtua oi. Mātou wa ai e. Ua, le nei yaso, o mu o se solo le atunu. Fape na na fapo le valeina. O na o afi o fainga ta o na tineia. Mātou te manatua se pania le nei lava taimi. Na mātou te talo o na o tala o tu ina mai le lalangi. O mea o te tupu ai. Ai mātou te manatua o nei vāinga umalava. Mātou te le fa manatu fa pito na o mātou. Ai mātou te manatua o nu uma o ani lo longa. O āwhai ngā tāi e tunu e mamau pō whenawa. So se nu o le lalurangi le atua mātou te tālo. Ma tu ina atu whaamole mole. Ia e ānga le lei ta pena e lawa fio. A wale o o tuai le fsosani a wau mātou wa aia. O tangata o ese mō lātou fale. o tāpena ina, o mea e mapu atu ia i le mālo o tamā. Vai atu ia i le alofa, i tāla pe una tuina mai o mātou vai ia i le deia fiafi, le atua wha mole mole, wa e tuina mai le loto le nei taimi i te tālo mō se pānia. A meisi le mū o lo solo ai le atua. O le te tālo le a mātunu u umalama, le atua o ai o iai ni pōpua ngā. Mātou te wāla au o lo au alofa ma lo fisozoani, e manu iai mea umalama. Whaftai tele ta mā, mātou tālo moe o tāla ilau tala le lei. Fa au penga ina, fa alo tele ina le atua. Mātou tālo moe o lo iai te tonu, o fale pui pui le atua. O oi lava o le atua alofa, mātou te alo lofa ia te ilatou. Ai mātou te mauti noa, e sili lo alofa mo ilatou. Ai pe una ea o au mai e mātou te talo mo so se tat. Le a mātou te ufo ina atua i whamole mole. Pesua soani atua le ngata i ate i lātou. Au nā i o lātou a inga o taito o lua. Ma lātou whāna o mōtu sia maftanga. O no nei taimi whainga tāi leo lang. Ai o le atua alofa. Whamanuia fo ia i lātou o e ngā lulue. I tono nei ngā luenga. Ia maua i lātou le fisoswani ma le alofa o la ufiu. Ia o te tālo lea ta mā. Disi o mana o lilo mana natu lilo i o mātou loto. A o pūnu no watu lau whānau. E te sila fia i lātou uma mai mātou uma. E te sila fia o mātou loto mō mātou mana onga. E te sa atu le whātu o tua i ate oe. O oe manu i ai mea uma lava. Whaftai tele lava ili swafa manu malo. O Yesu Kariso, wa awala tuaila mato utitalo. Amene, ma amene. Ya, whaftai lau sunga li fafe nganga pe isi mea ite, pita ngalo utitalo iai.
1: Ya, whaftai lau tina e whaua pia ele u Yesu, whaftai na sata uomen matu, ngaru inga ilau talo i ele.
0: Whaftai, Ia o nei taimi i o maia wa e silafia o le pilawa no tau silafia o le taimi tāua tātou te o maia i tātou te tālo tu na atu le lumo le atua o le tātou whawhitai lava pilawa no uvate le whaititia le vi inga o le atua o na le tele o na mātang ufie nei taimi i o maia pilawa o na e silafia o le tātou tālo sanga Ai ni si mea o ngalo ia te o na whonga ina tātou tālo ia. Ai o le nei teimi, ia o le a tātou whasanga atu, mō le tātou tāsanga i wha i unu ai le tātou maftanga tālo pilawa o na masan ia. Tātou te whaftai ia i le atua, o na o si o tātou o tunu pele o Samoa. Pilawa o na o wabatu e te whaafonga ma o whaalongo, e sila sila ma o waai i le nei vai tau o le olanga. Pēona o tā ua ia le afi le usolo fo i le tunu o se pānia. Ngalo ia tā u se tasi o nu u tua oi. A o whapole ina le tunu o wha ali mai. Ona ma tūlanga ese ese o meo te tupu i le lalangi i nei mai tau. Ona e lango na ai lea ma u langona fo i le whaftai i le atua. Lo na alofa i. Ia tātou nu u ne uisila. Ai maise si o tātou o tunu pele o Samoa. Su e lo wha malama ma wawa ai atu i le vasa pasifika ai mese si o tātou o tinu pele o Samoa o na tātou whaftai ai lea o lea lofa leo o lea tua o wani i whai tītia so na vi inga pe o na o tāua e na o le o seami o tonu a le tātou o tinu uma i tātou a o lea lofa o lea e tātou te le iloa le fina ngalo le atua. Pelawa na o ta ua le taimi e te talo ai mō malo o, ma me o te tupu i le lalolangi le nei vai tau. Tātou te le iloa na o le atua pa ia, na te si la fia mea uma lava. Ai wa o ta ua lava le vaenga, o na le taimi o le tātou talo mo le tātou o tinu pele. Samo na whawhetai ei lea, lo saonga le mu samo i tū, o lo a whai na ia tinu e mamau o tau un whai vai a inga o mū te tele pe o na tāua. ai tātou te whaftai e i le alofa o le atua o loo saonga le mūsi o tātou o tunu atu tala fo i manatua nu tua o i le pasifika tātou te vi i alava le atua o na olo na alofa malo na ngalelei pa amu le mole o e si la fia le au tau ke wiso mai tātou uma tala fo i mo le fai ngā malo le alu le tala lelei o nu uma la la fanga o ainga o ainga pele ya te oe mau talo ia vai lo te tusa o le tua e lofa mo i la tau ma i tatu umalava a yei fo i lu i tau nisi o ngase ngase tatu talo mo lo ainga nisi o wala awa le tua e a wale le maliu maleoti a talo iai a tatu te mana tua lava le lofa o le tua mo na mata ngofie le fai ngā mālo o le tātou o tunu. Ia ele o tue pōsa lilo. Ia ilu i tāu. Le savalinga leo leo lango le lalulangi. Fai ngā mālo. Ai tātou te whaftai le atua. O lo o soi fua le atua. Vai mai ye whaavai le atua sa mua. Le atua le tamā, le alo. Ma le angang sa. Mai ye whapena fo o le tātou. Vatu pea i le atua. Ina i yailo na file mu. E ala lama na outa mfai tala tala. Ona ole taua. Pafita i tele lava ya te oele na. Tai, o lau mea alofa. Male vala awina taua. Wa vato le atua mo i tatou. Le au taua ke riso mo utou uma lava. Tatou te avatua ilu mo le atua le tatou te talo. Mo lo tatou o tunu pele o samo. Yo maya. Tātou watu ilu mō le atua. Wha ai loa atu. Ia te ia ma wha awhitaia. Lō nā lofa. Maona le lei. O ia lava o lo wha pēnā ona. Ia tai tai ma fsoswani. E moni lava. E wha ava vau lava lō nā lofa. E le uma le fia wha awhitai. O le alofa ma le anga le lei o le atua i ona tangat. Fai mai vivi ia tuia o tau i le ali a wai le lei lava o ia. A wā e wha a vau lava lo nā lofa. E tau tala so o iai. Me wha pe ane leo se tas. O upo e tau tala so o iai. A e moni ma wha maoni e te tau. E wha a vau lea lofa o lea tua. Ta tau tala fo in wha fitai. A wā o lea tua. E wha i wā venga. E a lofa mo sa moa. E wha maoni e fau lea lofa o lea tua. Tātou avat, mai fo ila fiong pa ia lea tua lau tuja salamo. Iva suma lava fa mai, ia outa upe pese atu ilia li, ili pese fou, a wā o vā venga nana faya. Nei tai au pese se pese fou mo lea li, mo vā venga o lo faya mo sa mo alo otano. Ele lei lea li, tau tala ni te lo taimi ala langa tangata fai mai, ele lei lea li, tali, i taimi umalava. O e langona ma o langona le tāua o le a fiong pa ia le atua. E te tau o le tātou whapeani. E le lei le alii o lo o ia tau sia Samoa. Whawhitai le atua. Tātou te talo. No mātou ta mai o le langi. E moni ma wha maoni. E le lei lava o e le alii. A wā oe o le atua o le a lefa ma le o meka. O le atua na nafi o le soe o la wa ili whaavavau. E le ai se tasi atua mātou te salitonu ma i fo iai. O nā o oe lava le atua le tamā le alo ma le angangsa. O le atua le mātou te tua ili nei tai au. A mātou te pātu ma vāva ai atu ma le whaavitai tele. Ilo mātou o tunu pele o Samoa. Whaafitai ta mā. Whaafitai tele i lo walofa ma lo wanga lele. A wā e le se mea whaapopole vale i nai i mātou. O lo o iai lo file mu. O oe le atua ana le se anoa oe. Le ta mā. Po penei le o manuia Samoa. Ai o oe lava le atua. O ai ea le atunu ua e manatu mai ai. O ai ea o tangata wa e manatu mai ai. Ai ona o oe o le atua alofa. Oe o le atua matang o fia. Oe le atua e whaavavau. E le lava upu e whaelo atu ai lo mātou fia fia ma le whaafitai. Ai wa tuu whaatasi loto le mātou mātanga te talo. O le au tawa ke riso, o e fia fia au auna, o e ana ana ma whaatua tua i ate oe. Mātou o tuai ma le loto maulalo, le nganga whaafitai, e ta mai whaafitai mātou te o atu, i o luma le atua, mo moli te le atu le mātou whaafitai, o na o lau tau singa ma lo wanga le lei, lunga o le mātou o tunu pele o Samoa. Pio na tā ua le taimi o tua na i tamā. Mātou te vāpa ai atu, e le lalolangi ātoa ma mea o lo o te tupu ai. O na mātou vāpa ai atu lea, lea tua e lo mātou o tunu pele o Samoa. O na mātou le ngona lava lea fa mau lalo, vi ia oele li i whaafitai i au mea alofa. O le tau singa i le atunu a toi tu umalama. Le atua, ia vi ia ma whaafitai ia oe. Whaafitai ta mā, mātou te moli te le atu. Whaafitai una o le alu o lau tala le lei. Whaafitai le atu i whaatu ma wina pēr lea. Ia ma waa le whaatu o tua o lau whanau tonu sa mō i ate oe. Mātou te alalanga i pēr. Vala au watu ma whanau na watu. E pulu nau na wina, le alofa tū noa la wa fio, ma le mana fso soani, ina i whape nā, o nā alu pēr lau tala lei. Pā au pēnga ina lau au whai ngā luenga i whatiwhai tāu langa, ke usi ana umai Samoa, ina ia manuia pēr lau ngā luenga pa ia. O lau au whai ngā luenga le atua pēr na mātou o vatu, whaftei tēle lava. Whaftai mō nu umala ala whangali pule ngā li ima whai pule. E mātou te vātu pēr i vai sātai tātu. O Jesu ke viso le whai pule sili. Re mātou tāla fo o e fo le li i o li. E te pule a mea umalava. O le tālo le ia manuia le pule ngā li ima whai pule. Pau tuanga i whalitua matausi o nu umala ala whanga uma. Nu utai tāsi o mātou ainga. Ia manuia le atua, ia alu pēr, lātou fōwhanga uma i wha mua mua oe, ina ia manuia ai ainga umalawa. Wha manuia e lātou tau mo whainga i tōno lātou ainga, o anga alue ngā atiae, tōno o nu umala alafanga. Ia maua le whea alafani, e nu umala alafanga taitas le pūle ngā li ima whai pūle. E manuia ai Samoa wa mātou te iloa, Le mātou tū, maanga nu, le mātou o tunu pēle o Samoa. Whānau na wati a te oe manu iai. Ta mā, o mātou ainga, mātou mātua, ta mā o tina o uso, tua whāwhine, tua ngane, lātou whānau. Wha manu iai vai lua titusai oe manu ia. Lātou ngā luenga lea tua ua bāla ui nai. Manu ia o ngā whānau. Ia manuia i lātou i lōwalof. Ta mā mātou tālo whaptua ni nei teimi. Mō te tonu al whai ngā mālo o Samoa. Tālo whaptua mua mua mua whai pule umalawa. Whai pule uma wa e filfiliina e ngā luluai. E tonu al whai ngā mālo o Samoa. Wha manuia i o lātou whalitua matausi o lātou walo mawhānau. Wa iei o lātou ainga. Wha manuia i a te i lātou. O e kā le si e tāpo i ai i manuia le atua o lātou ainga. E tono le pāle mene le atua mātou tālo whapitoa. Mo le fionga le li pāle mia. Ma whaipule uma o le mālo Samoa. Ia ma usa lātou fina ngalo mai a te oe. E ta ita i ina ai le mālo i lo walofa. Whaafitai le atua. Mātou te le iloa pilawa na mātou tau tala ai pia. O le tangata mauna langona. Ai o oele atua nganga pa ia. Pa mole mole mātou talo ma le whata wānau ma le whātai. E te mūsu ia o lātou fina ngalo. Mō lātou loto. Ina ia maua i lātou le fina ngalo. O le poto ma le whauta utailele. O le ata mai mai ate oe. E whaatino ina ai o lātou wala awina. E te tono le whai ngā mālo e manu iai. Le atua e mawale nofo le leima le whea alafani. Le atua e whemulmulua i lo walofa. Tono le whai ngā mālo. O o alu i tau e whenga iei ma i lātou. Ia ba tūlo file mū mo i lātou umalama. Pila wana mātou talo ai vai e sāta i tas. O le mātou te talo. Ia muli muli fai pule umo sā moa. Ia te o Jesu ke riso i au tū la ngā au. O wā o le fai pule o fai pule. E manu iai mea uma. Talo fa pto mo ngā luenga uma le mālo. Ofisa o fa amsinonga, ofisa o leo leo, fe mala ngā inga. O ofisa o fa atoanga, ofisa o aonga, fale mai, fe mala ngā inga. O lea tina o le manuia, iso o se vaenga lea tua. Pisi nisi ese lea tua faftai. O le manuia leo Samoa, faftai itu uma e ngalo ya te imato. A o lo walofa, fa au pinga inai. Samoa i tūlanga uma lawa le manuia le atia e le tino le atu i manuia o onga a whanau. Tā mai, mātou tāla whaptua i e alofa le tamao le atunu tamao le atunu le atu o whaamu le mole i e anga le lei le ao le malo ma le masiofu mō la ua wala awina le atu ai o le tamao alofa pa au penga ina lau au auna Ne i whapena ana sōlonga le leima manuia. Ia o au nanga ia te ila ua. Le ngāta i tutono le malo o le e kālesia. Whaafta i tele lava molo la uso i fua au ona. A ia manuia matuli loa ina. E o mata ngō fie malo fie mo. Manuia tangata anu sa mo uma lava. O ati na e o manuia uma ona lau fanua. La mata u titalo. Ia pui pui a le motu a toa, ma le atunu a toa, Samoa. Le atua, le manuia mai la o fiwe ma le tua ai foi. Ia le mātou, atunu Amerika Samoa, pe lava le mātou wat mātou te talo. Asa ta itasi o mātou a inga o le atua te alofa, i tangata umalava, ma le tua foi le mātou te talo. Ta mai mātou te o mai le mātou atunu ne unusila. O le atua alofa mātou te tālo. Wha manuia le atua tu ina atu le whai ngā māloa ni usila whaftai ilo walofa. Whaftai o mātou soi fua maola manuia o mātou tangata. Na tuua o mātou ainga i Samo o mātou o mai. Mātou nofo ni usila nei wāti nae. O mātou e kāle sia e tautu ai mo oe. O mātou ainga o wha manuia ina. O ngā tūpulanga ni se o mātou ainga, tūpulanga lona tōlu, tūpulanga lona whā. Ni se fōi nā i o mātou ainga tō a whio mō mai. O manuia o mātou ainga o no lo walofa. Mātou tālo i wha manuia ina le whai ngā mālo. Alo mātou o tunu unei o New Zealand. Bela wana mātou ti tālo le atua. Ia whai alo fina ngalo. Ia mātou tālo pēr. I wha au penga ina le pāle mia le nei vai tau le atua o loo tūla i mai. O oena e tō fia o ina mātou tālo foi. Ma whai pule umalava le whai ngā mālo a New Zealand. Ia wha manuia ia lātou fōfonga umalava. O pisi i lātou le nei vai tau. O o tā pena mo le whai ngā pālot. Ai peilava na mātou o bat. Mātou te le iloa. Ai nā oele atua mātou tu watu i loufina ngālo. Piso soani ya ila tau umo oe a vim fai pule. Nei fo i vai tau o ta pena o nisi o sui. O la tau tau mo fai e fili fili. Mo le fai ngā malo. Peo na mātou wa aia. Le tua o oe mātou te abatu ya. Le a ise poto ma se iloa ya i mātou. Pau leo le mea mātou te fai o le te tālo. A tālo tu ina atu fōfonga uma fai le malo. Ia tai tai o i mea uma e manu yai fafitai. E te mai mātou te manatua le nei lava taimi. Ia inisi o nai o mātou aina. Lo afi o mai mai Samoa mo mai nofo. Ngā luenga wha vai taimi. Ia e alo wha ia te i lātou ma tausi i lātou. Ia alo ese ni wha fita auri mani te ita inga se. A ia manuia. Pape nā o nai tamai te ono wha onga. Ia ilo file mu. Ia le atua alo wha inai pule a onga ma wha ia onga. Fo'i fo'i nai tamaiti le aonga tae au. Mai lava le aonga amata. O le tūlanga lua. O le kolise university. ole fa ya onga sili pela bana macho utsal au i macho machua pela bana macho tsom fa ya ole fa no macha u ya te oi ole ama tsanga le ole pocho pa tsaita ma ya manuia na luenga u mala vai so se nga luenga pe na macho obat ili tsai mi u tsuna ya tsama fa tsaita le lava macho te man tsom fa tsai Mga luenga le sunga ya lui pan fasiu ma le falitua ya ane. Ma le radio Samoa ma luenga uma. O le eufai ngā luenga. Ia ye o tala e le tala le lei. Ngā luenga uma o lo tau tua ai le atunu. Fafitai tele tama e manuia le neitu o le ngā luenga fasala. E o fape na fo ia ia la leo le ngana fape Britania. Radio Rima fape na o ne ia i le atua. Nisi o ala leo wha Britani o tala ia ilo fina ngā. Mātou te whalong o vi inga o la o fio, wha pēnā o ne ia ilo wa lofa lea tua. Wha pēnā o televise, Shine TV, o lo wha pēnā na awala ma ia ilo wa lofa, o lo mātou mala mala mai. Lea ngangana o lo awala ma ia ifo ilo wa lofa. Wha aftai tēne lava tamā, o ne iwa e ngai tā ua mātou tālo, i wha alua luloa, Nei tau tua i tūlanga. Awala mai elo wa lofa i lau upu fola fola mea umalanga. Whaftai tono le nei a la leo. Pulenga olo ia i nisi tū le ngana wha Britania. Nisi o ngana ese ese olo o au au na ai lea tua. E mana tua fo i la mata u tutalo lea tua. Ni mwhau na whaangaloina o wala uina mai lau fiu. Tamae, O te talo whaftai tele lava i le au tau kuis. O te talo lea tua whaamule mole. E whaamanuia tu le vā lea ta mā whaamule mole. Anga le iatu mo i lātou whaamule mole. Whaftai mo le whaonga aina o le lātou wola. E mātou te au au nai ma le fia fia ma le whaftai. Ono e whaonga aina o mātou wola. Mātou te le feiloa i le tino pefe vā ia i mātou. Ai oe lea tua ma lau fina ngalo alofa wa e whaonga aina ai ne ia la leo lo whaafunga mai mese o tunu ima maupo alawa tūlanga o lo mātou te tālo whaatara se tuai lea tuai wha mole mole wha maa ngalo ia te i mātou a whai o mātou so ona tāngi sā lea tua ia whai alo fina ngalo i mea umalawa ai peo na ua ea o mai e whai lo atu ia te o i mea umalawa O le ala lea mātou te tau mo whai ei ma le loto ma aulalo. E whai lo atu mea uma i ate oe. A e whai alawa lo fina ngalo lea tua i mea uma lava. Mātou te abatu mātou tali tonu. E tele mea wa ngalo i ate i mātou. A e oe o lea tua i lea ngalo oe i ate oe i mātou. E te si la fia fo i mea te tau e le lei e o ngā mo le mātou wola. Tangata anu Samoa umolo o sa lauli lalolangi atoa. Wa ati na ea i o fatafai tau langa. Tala i na i lau tala lirei. Faaf taita maa wa e faa manatu mai. Matu te manatua i la atoa male alofa ili neitu po. Aanga lirei atu. Faa loto tele atu. Faa maa lo lo ina ia maua le fia fia. Tala i. Tala lirei. Faaf taita ili tama. Ili tamae. Whaftai tele lava ili, i e ngā lulue tonu le nā i ala leo. O e na ngā lulue le taimi o tona i at. Whaftai lo lātou sui fua au auna. Le tamāwhai fi aupe una e si la fia le atua. Whaftai tele, whao ngā ina lo na sui fua. Ma le ola pe una o mai ai taimi whapene. O mātou ngā lulue ngā luenga wa e vala ui nai i mātou. Tono tō vine. E mātou te whaftai fōi, pēna e whiwhiria fōi lau au au na. E ngā lue ma tau tua mō oele ne i alale. Mō pē e ira sui fōmanuia, sei mulmuliane ma e ala na tau tua. Tai tai oele a inga le manuia. Lātou polkalame o e umalawa ta mā. La whape e nā o na lātou fitu whai. Pēna e sila fia le lātou. Wha mō e mō e le tai mulmuliane. Ia maa futaina le mana alofa. Ma le fisoswani o la hufio. Faftai tele lava tamā. E le lava upu. E faa elo atuai le faftai. ou te whaafitai ino le nei teimi tā ua ea mai. Mātou te o mai ei whaatasi lungo le nei a la leo. Whaafitai le atua mo malai fono ma ato nina. Ue na wala au mai le nei pō. Ai mai se o te iloa ma o te ton. Tō te lele au tau ke riso. Mai o lo te talo mai te tono ma o tamalao. Lau te talo le atua i e whaamanuia i ate i lato. Ia fo ia tu lava le vi inga i ate oe le atua. Wha maa ngalu i o mātou wha ta malam wha le atun. O mātou leanga le atua i sau sau ina i mātou lo tōtu tāua. E ma maa ma maa ngaloi. Tai tai o le vai e sai se au ma ngalu inga. E tu sai ma lo fina ngalo alofa e manui ai mea uma. E lo suafa manu malo i su keriso. Mātou te tālo ma wala au atuai nei. Amene, ma amene. Whaaftai te lea tulava i ate u tō umalawa. Whaaftai le talie ina wa au tōnu i tō mōta malawa. Pia lawa i whaafonga mā futa mai ai. Po, pēnā fo i tūlanga whaaneo na pōpō mā awa mai ai e tunu i whafu. Vi ia lea tua. Tālo lava le, tai te lele au tau kiriso. Saimaru na whinangalpa ia tātou whiloa ili vai e sā mua mua. Pāwhitei tele lau sunga li whawhia ngainga. Ia manuia le nei i fiafi le anga le lei. Ro tātou tamā o le langi.

0: Tarong mai telefon.
1: Mana lilo. Awal fat nga luo foi po sufitu.
0: Fari fia.
1: Alinga luo foi po sufitu.
0: Falinga luo foi po sufitu.
1: Leo e tlinga. Na fa long mai o ie de mean. Tete rai mai e le nganga i e ka le spia. O le man ma lo. Te apatua i a te e tusa foi. A vatu ho i a te e le maa sina sina. O tusi e foi le maa lingo fou o lingo se tasi. Wana ole Wa maua
0: Kaftai Lafu ya
2: Kaftu Inga romi nilera Second La Maya Mokyo
0: Lari satu sirile yai Ya umaan
2: Si ya wife
0: Sin mun
1: muri ne pito pe ye mono. Isa no mai. Lal me ala
2: ina
0: fa vau le mau mo siona. O siona. Aisha, la iona fa vau le mau mo siona, fa fo mai sidi mai ya mlafono.